0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Traffic.
0: With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
2: I den här trafiken är battida Shane Palisa M50 den här ta Marsamron bypass Paldeyem M50 Zero då Shane attenti jag kan det men är milt ia med det skulle jag situationen ta larmanti M50 jag till Sant Andrea kan kol Zabba Road vgura så du är med till 99 000 897 bonjour
1: Jamie

Talias på Energy 7 Bay. Och det är väl veritage, jag hade bara till lyfte just macha en night hello bira. Elona, Leia superfan av One Direction. Allt är dåligt lite av One Direction allura. Och ni är bäst sång

Madison Avenue, Don't Call Me Baby, throwback speciale Havna Marolura a 1999 for 97 Bay. Och din DJ suger i lite Daniel när du grattis kvira. Lovar därmed att batinna lom och stå se ni jag kan stå kända och lusha här att ta Amy Winehouse och innan att uppsett vahda. Men la oa diskuta khatrobe kohra tal jen back to black for Bay.

Den var 897 Bay, där säger Feel Good Factor, Miles Smith och Nice to Meet You. Jag kan inte få se så härligt hoppas i för hafna. Men din jävla skosa är det här, lyckas du boka all flights all holiday limits och skönta kompareg. Där är studio och koll, lisa, plepar inte av en bekymnerskinn all bnidem, gör kopra. Men det är stresskoll och ta skål och apportant i hafna. Lekul kärrej insifro och morro holiday synkin. Efter mina avsbytning den här artiklen, jag vill era ankatobba din jag idoliste skadja och koll. Det är apparentament, kul kärrej du insifro och netto break. Men jag lura, det är du något du har aktar besärget här. Det är faktiskt anka giss dit när det är sitt liv med att du lyssna och koll på sin kolonista och insifro. Det är ett problem här flog som en fej hajer. Just så, och ellers, jag glad du insifro där bara kul kärrej här all på aggriftuppdattir. Så, och ellers, obviamente, mest kibus i stifer. Pero, alla studio och jobb ni alla att ni då.